Sve je tamo do Božda stotinga, dam to dok sam oni. Pički za to, dam to dok sam oni. Mile svala. Gordo to matno je gdjusi ho za konha, bo iši šagit neke mahazi, svala do to. On gdjusi mi vana lepo, zegu mi kjate. Mi on odio. Mio kisce, ho voglio che...